Concello de Vilalba convídate a desfrutar de maneira gratuita deste ciclo musical que leva a Alameda va Santa Olano da capital chairega un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A segunda actuación terá lugar este xoves 9 de xullo ás 8:30 da tarde con Terrae e Anastasia Zurcher. Seráns con son, organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Travia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 9 de xullo desfruta da música de Terrae e Anastasia Zurcher. Lembra, ás 8:30 da tarde, na Alameda va Santa Olano. Seráns con

0: Exactamente todo o que fala, é un gran coñecedor do mundo rural, de xeito especial tamén do mundo do viño, e de feito incluso compartía co seu primo Conche Mario unha adega e unha viña enchantada, moi pertinho donde teño ademais, e por tanto é un gran coñecedor do mundo do viño. É un home ademais que tuve unha fortuna de propoñelo para ser membro da Comisión Executiva do Cervín, porque está representando a Diputación de Lugo no Cervín, nunha asociación de viticultura de montaña que hai a nivel europeo, e no caso noso, na provincia de Lugo pertenece, porque é a Ribeira Sacra, a provincia lucense, e tamén a zona de Navia de Suarna, que tamén ten un pequeno viñedo de montaña. Por tanto, este home é un home que nos está representando a nós tamén, da provincia de Lugo no Cervín. E logo, pois, os ciudadanos que en masa viñeron, eu creo que o día do pregón foi o día que máis hubo das 8 edicións que leva habido da Feira do Viño, a vez que máis xente hubo. E logo pola noite, eu estuve hasta en torno ás 2 da noite, cando marchei daqui do Malecón, e como ben dicen os xornais no día de hoxe, estaba abarrotado de xente, pois, con un ambiente tranquilo, para poder falar, disfrutar do viño, e eu creo que non se pode pedir máis para unha inauguración deste festival.
1: Para mim, hai unha cousa neste festival do viño que sobresae sobre outras, e é como foi progresando, ¿no? Dende a primeira edición ante esta oitava na que nos atopamos, cada ano houve máis, o sea, vais asentando, porque os visitantes renovanse e incrementanse, de toda Galicia, ademais. Non é só xente da Ribeira Sacra, sino que xente que ven de toda a provincia e do resto das provincias galegas.
0: Sí, incluso de fora de Galicia. Hai onte tuve unha ocasión de falar de xente que te recoñece, que quere facer unha foto, estas cousas, pero onte vin polo menos xente de Cantabria, un grupo de Cantabria que me pediu facer unha foto. Había outro grupo, unha xente de Salamanca, outro grupo que era de Alicante, e outro grupo, non me acordo se era de Cataluña, era, non me acordo exactamente de que pueblo me dixeron que era, pero hai xente que ven de fora de Galicia, cada vez máis, porque isto é como teño de moitas veces, xa sei que me repito, pero é que é así, é como un neno cando nace e vai crecendo, non? E isto é exactamente igual. Por tanto, festival, a través da promoción que se fai constantemente, cada vez é máis coñecido, igual que a Ribeira Sacra, por tanto vai medrando, e iso é bom para todos, é bom para o viño, bom para o comercio, para a hostelería, para o turismo en definitiva.
1: Que destacaría o alcalde de Monforte respecto a este festival, que non só é viño, algo de xantar, como decíamos, sin facer competencia a hostalaría, porque isto sí que vostede o recalcou sempre, que non quería competir coa hostalaría, ¿no? Pero que cousas nos presenta este ano, esta edición, hoxe, sábado e mañá, domingo, que vostede destacaría?
0: Bueno, pues o conxunto do festival é unha peza única, non? Pero como todos os anos procuramos que haya unha cousinha, pois eu diría dúas, basicamente dúas. Unha, ao masterclass que vai haber agora 1:30 de Jonás Toteró, que é unha autoridade mundial do mundo do viño, dos máis reconocidos do mundo, que simplemente polo feito de que haya habido aquí a Monforte a Ribeira Sacra xa é un logro, porque son as persoas que teñen moi ocupada a súa agenda e que dificilmente van a sitios que non vexan que deben ir, ¿no? O cual quere decir que o festival ten boa zona e que, por tanto, él se atreveu a dar o paso a vir aquí, porque él non o necesita. E logo, outra cousa é a dimensión solidaria, que este ano lle quixemos dar a través de unha pequeniña pulsera que costa 1 euro e que voluntariamente, lógicamente, aquel que queira pode comprar. ¿Para qué? Pues para ayudar a estas asociacións que fan un traballo inmenso con personas con discapacidad ou personas maiores que necesitan esa ayuda, a veces de organismos que non cubre ou cubre regular a administración, ¿no? E, por tanto, eles fan unha gran labor en ese sentido. E queremos, a través das asociacións que están registradas no Concello de Monforte, pues desde o Cancro a Albores, a todas elas, pois facer un sorteo diante do secretario do Concello para que dé fe dese sorteo, e logo xa a partir de aí cada ano, se esta xente sigue comprando e ten éxito, pois pues, entregarlo por orden alfabético a cada asociación cada ano, non? Ver esa dimensión tamén solidaria.

0: con as persoas que necesitan.
1: E falando de solidariedade, falando de reconhecimento, sabe vostede que unha das cousas que a un sector da poboación da Ribeira Sacra lle preocupan é o reconhecimento por parte da UNESCO como patrimonio da humanidade. Eu non sei si un festival do viño como este tamén pode axudar a que o territorio sexa máis reconocido.
0: Home, posiblemente en pequeniña dimensión, pois tamén bote un grau de area, non? Eu, de logo, estou esperanzado en que sea así, porque agora cada vez ten menos relevancia na UNESCO os informes que fai Comos, porque non deixa de ser unha entidade privada, que sí, que sirve de órgano asesor a UNESCO, pero por resumir, para situarnos, o ano pasado aprobáronse 26 reconhecimentos a nivel mundial. De esos 26 reconhecimentos, 11 tiñan un informe favorable de Comos. Quer dizer que os outros 15 non o tiñan. E, sin embargo, sí se aprobaron, non? Por tanto, eu non desbotaría que teñamos ese éxito, porque España, xunto con Francia e Italia, son dos países máis reconocidos na UNESCO. Tamén somos dos que máis reconhecimentos temos xa. E, por tanto, teñen unha capacidade de influencia sobre algúns países que nos poden botar unha mão. E é importante que evita máis un estén a favor, porque despois o resto suelen se convencer para que salga todo por unanimidade. Por tanto, eu creo que hai países troncais, como pode ser Turquía, co que temos moi boa relación, en fin, países do mundo árabe, co que temos moi boa relación, e que, por tanto, espero que eso axude tamén a que por fin nos den o carné, porque se xa somos patrimonio universal. Esta paisaxe non hai en moitos sitios.
2: Sí, no hay...
0: Pero creo que faz ese carné, ese reconhecemento, para que figure por aí pues, nos libros de turismo, etcétera, etcétera, e nos vaga tamén de embaixador para o mundo.
1: Sí. Aparte que hai que decirle a poboación, nos fixemos fincapé neste tema, que o reconhecemento non implica que automáticamente se vexan melloras no turismo nen na calidade do propio turismo. Por lo tanto, sempre hai un lapso de tempo, hai un recorrido. Eu estou pensando en algo tan próximo como a Muralla de Lugo.
0: Uh-huh.
1: Muralla de Lugo foi declarada Patrimonio da Humanidade, pero
0: sí, sí.
1: Está agora vivindo os mellores momentos en un inmediatamente
0: ao cabo dos anos, sí. Hai un dato que non ten que ver co mundo da cultura, pero sí co mundo do deporte. E se sabe xa, está estudiado, de que naqueles países que hai un mundial de fútbol, por exemplo, no ano seguinte, no, pero nos 5 anos seguintes, 4 de cada 5 dos que estuveron no mundial volven ao país. E non só volven, sino que volve outra xente que eles transmitiron as bondades dese país. Por tanto, isto hai que verlo a medio e largo plazo. Pasa o mesmo co mundo da cultura, exactamente igual.
1: Bueno, en mundo do deporte tamén hai que reconhecer que a Ribeira Sacra valeulle moitísimo que a Volta Ciclista a España pasase por estas terras, porque as imaxes que se vían
0: fundiron, sí.
1: Sí, eran imaxes fantásticas, e hai moita xente que se achega agora,
0: sí, sí,
1: dous, tres, catro anos despois de ver esas imaxes a coñecer, a pisar físicamente
0: Efectivamente, eu por eso decía, cando conseguimos que en os últimos 10 anos por cuarta vez estuvo a Volta en Monforte, que é un logro, e non quero botarme ninguna flor, pero é así, é un logro que poucas cidades consiguen, que a Volta a España é un evento internacional deste calibre, onde se ven 190 países, onde son máis de 1,000 millóns de personas que o ven en directo ou ven resúmenes. Eso está todo medido por os medios de comunicación, sí. Por tanto, esa é unha dimensión en canto a publicidade tremenda, non? Así que estou convencido de que inda vai a traer máis resultados de cara ao futuro do que xa obtido hasta ahora.
1: Efectivamente. Pero quero isto decir que vostede ten na súa cabeza a posibilidade de que a Volta Ciclista a España siga visitando Monforte?
0: Si eu son alcalde, volverá, porque teño compromiso do presidente da Volta, de Javier Guillén, que por certo é unha persona ca que teño moi boa amistade e que ven a Monforte cada pouco, mellor cada 2-3 meses está aquí pois pues, cenando, comendo, pues, falamos, vemos posibilidades de recorridos da volta e teño ese compromiso que antes de 3 anos si eu son alcalde estará aquí en Monforte outra vez a volta a España pois pues, difundindo as riquezas de Ribeira Sacra, especialmente do noso concello de Monforte.
1: Vamos a volver ao viño, vamos a volver ao festival que estamos presenciando, que estamos vivindo en directo tamén aquí a través dos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, nas emisoras de Monforte e Vilalba. Alcalde, dígame vostede, hai 27 adegas, 27. Este é un número que a vostede lle gustaría incrementar xa no futuro?
0: Non moito máis, posiblemente en torno ás 30, porque xa houve, a maiores anos anduvo entre 24 e 30, houve un ano que houve 34, o cual, bueno, pues está ben, pero eu creo que en torno aos 30, poden ser 28, 32, esa é unha cantidad, creo que axeitada. Moito máis, incluso non sei se chegaría ao malecón, porque non seríamos xa moi adiante, e digamos que ocuparíamos incluso o escenario, os meteríamos moi todas as bodegas no escenario das actuacións musicales, non? Así que en torno aos 30 creo que estaría ben. Quenes suelen variar? Pues suelen variar as adegas pequenas, que a veces teñen limitacións, ou vende personal, ou ocupan outras historias, non poden estar en dúas cousas á vez. Pero o importante é que aquelas bodegas referentes, que todas son importantes, ni quito a importancia ni a ninguna, pero aquelas bodegas referentes da Ribeira Sacra, pues de Algueira, a bodega Cova, Guímaro, Don Bernardino, Cachín, a bodega de Cín, todas estas bodegas están todos os anos. Por lo tanto, eso lle dá unha estabilidad tamén ao Festival do Viño importante. Logo, pues hai adegas que un ano poden vir, ou se apetece, outros anos non. Bueno, pero o torno é que en torno a esas 28, 30 bodegas está moi ben.
1: Si buscáramos ou quiséramos encontrar un modelo similar a este do Festival do Viño de Monforte noutras zonas, noutros territorios do Estado, que podíamos ir a Medina Celi, onde podíamos ir para encontrar un modelo parecido?
0: Bueno, en España non hai...
1: Estamos afeitos ás feiras.
0: Sí.
1: Isto non é unha feira.
0: No. Este modelo se parece máis ben a algúns que fan en Alemania, que foi inicialmente tamén donde tomamos como referencia ese modelo, e donde queríamos que fora un ambiente para disfrutar do viño. Da paisaxe, por suposto, porque o malecón pues, é un sitio singular, sin duda ninguna, con sombra, que vai a seguir
1: tendo.
0: Un día
1: de calor como hoxe axuda tamén a refrescar
0: sí.
1: O ambiente.
0: E, ¿no? Además, xe garantizo que vai a seguir tendo, o sea, en fin, máis alá dos predicamentos que se poden decir, Monforte vai a seguir tendo a mesma sombra que ten agora mesmo. Por tanto, o Festival do Viño non se vai a resentir, nin as persoas que queiran disfrutar do malecón, sentados á sombra, vendo o río, como queiran. E queremos ese espacio de tranquilidade, onde a xente pode falar. Aquí pode estar tomando e falando, non se trata de desgañitarse, porque non hai ruido excesivo. E tampouco queríamos que aquí se mezclara pues, o olor do polpo, do churrasco, de nada disto. Porque justamente o que non queremos é competir coa hostelería. A hostelería ten o seu traballo e aquí o único que queremos é que haya produtos gastronómicos de calidade para poder tomar unha tapa e acompañar o viño, facer de cama o viño. E para que non lhe faga daño a xente. E, por tanto, produtos de aquí, de proximidade, de salmón, queixo, empanada de Monforte, a famosa empanada de nosa, en fin, cousas que se sirven para ese tentempié e que o viño non faga daño, eu podo disfrutar con tranquilidade hasta, pues, hasta a dúas da noite, como estuvemos ontem, por exemplo. ¿No?
1: Bueno, e iso que hai actuacións musicais, pero que non son a deshoras, non son...
0: Às 11 da noite.
1: Porque antes do pregón estiveron Xolares de Lemos interpretando 4 temas, logo ás 11 da noite estivo a Roda,
0: sí.
1: Que en dos fixos. Que máis nos agarra no musical?
0: No musical hoxe un grupo que xa estuvo tamén o ano pasado en Monforte no Verán Cultural, que é o grupo de Galifán, que se chama, que fai música da terra, música galega, generalmente, e que, por tanto, se tamén vai ter esa cabida, que tamén é outra cosa que queremos. Entonces, que na medida que podemos, queremos que se visibilice a música que facemos grupos que traballan en Galicia, non? en este caso a roda moi contrastada, de moitos anos, e que ano pasado, o día 11, o día do pregón, na Plaza de España estuvo ateigada, non se collía na Plaza de España. E entón dixemos, hombre, ante este éxito, esta demanda, pues temos que traer para o Festival do Viño, se poden. Tiñan día libre, xa fai tempo, porque nos solemos contratar con moita antelación, igual que as festas patronales. É raro que no mes de xaneiro e febreiro non teñamos xa pechado o calendario musical das festas. Outra cousa é que podas anunciar por culpa de que os cantantes teñen os seus, bueno, tamén o seu calendario para anunciar os seus conciertos, en fin, todo eso. Pero máis alá de ese anuncio oficial, suele estar pechado a principios de ano. E o mesmo facemos que o Festival do Viño, canto antes, pois pues, o temos pechado mellor.
1: Aproveito que o Cabe pasa por Monforte para facerlle a pregunta. Xa temos asinado o contrato co sustituto ou sustituta de Beret?
0: No, o contrato asinarse nesta semana, pero si sí está acordado, tanto digamos, a rescisión do contrato de Beret como a contratación do persona que o vai a sustituir, que será un cantante tamén xoven, porque era un
1: masculino,
0: sí. Era unha persona que Beret, pues, estaba enfocada un pouco a música máis xoven, de persona máis xoven, eu diría de 50 para baixo, ainda que eu tamén me sinto xoven, pero bueno, para todos os públicos, pero máis enfocado a persona xoven, e queríamos que a persona que o sustituía tamén sea un pouco nesa línea, non?
1: Bueno, o nome non me vai decir,
0: entón. Non debo, porque mentre non se firme non se debe facer.
1: Vale, pero é español.
0: Español, sí, sí.
1: Español. Galego non?
0: Non é galego.
1: Non é galego. Andaluz.
0: Pode ser seguir dicindo, pero non llevo a decir quen é.
1: Bueno, pero é andaluz.
0: Non digo nada.
1: Pois non di nada, é que é andaluz. Vaya usted a saber de todo o estilo de Beret, pois en fin. Alcalde, para rematar, eu quixera felicitar a vostede por unha cousa. Non é normal. Oxe, cando chegábamos aquí, pretendíamos instalar este material, non había espazo onde aparcar. Unha parella da policía municipal desvivimos en darnos facilidades, buscándonos solucións. A verdade é que isto tamén é importante nun territorio, ¿eh?
0: Pues sí.
1: É importante que a policía entenda que os cidadáns necesitan tamén dela, para que os orienten, para que lles den facilidades. Non todos son impoñer multas. E a verdade é que quero felicitalo, e quero felicitar a Policía Municipal de Monforte, porque entenden perfectamente cal é o seu papel. Y eso no sé si son instrucciones que usted deu, no sé por qué se produce, pero sé que sí se produce. No es habitual.
0: Bueno, a ver, eu teño que reconocer que a Policía Municipal cambiou moito nestes últimos anos. Porque se foron xubilando as personas que había no corpo, e hoxe temos prácticamente, son novos no 80%, son guardias novos. Ahora mismo incluso hai dous en prácticas que se nomearán oficialmente en novembro como funcionarios xa de xeito de infinitivo. Ahora mismo están na estrada, na escola de seguridade da estrada, pero están facendo prácticas aquí no verán e logo xa se incorporan. E vamos a sacar este mismo ano, para completar a plantilla, outras 4 plazas que nos faltan por cubrir, 4 plazas de policía municipal. E a verdade é que son policías que veñen con outro concepto, veñen con outra idea, e efectivamente se multa se multa, pero o importante é axudar os cidadanos, a informarlos e axudarles. E iso, de verdade, que eu les quero agradecer o traballo que están facendo. Evidentemente, cando preparamos este Festival do Viño, eu tuve unha reunión tanto co inspector jefe como co oficial, para que, bueno, pues dentro das posibilidades, se colaborara a situación dos adegueiros, a aquelas personas que están traballando aquí no festival, porque, en fin, a xente aquí ao final está traballando, pues tanto os que veñen traer viño como os de que veñen a repostar, pues, os produtos de alimentación, ustedes mismos que están traballando como radios, en fin, teñen esa instrucción, lógicamente, pero creo que non faría falta nin dárdela, porque a verdade é que son uns guardias xóvenes e que veñen con outro concepto de prestación de servicio, que afortunadamente ahora xa hai moi poucas multas. Conforme o primeiro ano, cando poñamos as cámaras, hubo moitas, pero hubo moitas porque a xente non respetaba as señales. e agora gracias ás cámaras é moi pouquinhas multas que se cometen, máis ben xente de fora que desconoce o tema das multas e pasa olímpicamente. Vale, pois ese xente ten que aprender que non pode ser así, porque cando tú vas a outra cidade tampouco pode ser así. Así que os seus monfortinos é raro, poucos se disponen multas aquí en Monforte.
1: Mire, voy a decir unha cousa, comentaba o Antonte, creo que era con un grupo de amigos. En Monforte non hai tantos anos, non se respetaban os pasos de cebra.
0: Claro.
1: Non se respetaban os peóns. Ás veces xogaban xo tipo a hora de cruzar un paso de cebra, porque os coches non amiraban a velocidade, non paraban. Agora é raro ver un coche que se salta un paso de cebra,
0: que
1: preguntan agardando. Eso tamén é educación, e eso tamén é civismo.
0: Eso forma parte dunha cidade tamén.
1: Tamén.
0: Eso non é unha selva, eso é unha cidade.
1: Efectivamente, unha cidade educada. Alcalde, doulle a oportunidade de que convide para que se acheguen esta tarde e mañá. Mañá
0: sí.
1: Tamén hai Festival do Viño. Dende calquer punto da provincia que nos ten escoitando, faga usted o convite e que veña.
0: Pois xa sei que hoxe van a vir grupos de fora, concretamente da Ulloa vai haber un grupo grande, unhas 15 ou 20 persoas. Sei que vai vir xente da zona de Burela tamén, da Fonsagrada, que tiña previsto vir. Resulta que hoxe inauguran o Museo de Forges e, por tanto, non a poder vir, pero máis alá dos grupos que veñan, todos os oyentes que nos estén escoitando, no que queda de festival, que hoxe o día, digamos, grande, ¿no? Porque casi festivo, hai xente que traballa os sábados tamén, pero como dixe, xente non traballa, e que, por lo tanto, non mañá domingo, tampouco ten que levantarse, tampouco ten que madrugar. Así que hoxe é unha noite perfecta para estar aquí ao lado do río tomando viño hasta, fin, a unha ou as dúas da noite, e mañá un pouquinho menos, mañá hasta as 12, pecharán as bodegas ás 12, porque o lunes hai que traballar, pero sin duda ninguna, un ambiente e un espacio, un lugar como este aquí do Malecón, non é fácil de encontrar por aí adiante ningún festival de viño, ou feira de viño de outros sitios. Eu tiño andado por varios, lógicamente, para ir vendo cousas, e a verdad é que isto é único. Así que convidos a que veñan pasar un ambiente tranquilo, relaxado, onde poden falar, divertirse, tomar o viño acompañados de alguna vianda para que non lles fagan daño, escoitar música. Bueno, en definitiva, eu creo que para estar en familia, entre amigos, e sin correr ningún tipo de risco, disfrutando do noso viño, blancos, tintos ou rosados, o que queiran. Temos uns viños magníficos que compiten con calquera de o do resto do país e do estranxeiro. Tanto xa Ribeira Sacra temos grandes viños. Así que convido a todos aqueles que queiran a que veñan por visitar Monforte, que merece a pena, de que non haya festival do viño, merece a pena vir a Monforte, porque temos moita riqueza cultural, patrimonial de todo tipo, pero se hai un motivo engadido para ir probar o viño, pois mellor.
1: Alcalde, parabéns por este éxito da 8ª edición do Festival do Viño, e que sigan as cousas, que sigan as cousas sucedendo na maneira que está sucedendo, porque eso é bon síntoma. Falaba da educación vial, falábamos da policía, falábamos do viño, falábamos de todo aquilo que conforma o día a día dun territorio, dunha sociedade moderna, la sociedade que ve as cousas como hai que velas, con tranquilidade, sin sobresaltos. Moitas gracias.
0: Pues moitas gracias a ustedes por difundir estas cuestións que, de alguma manera, falan ben de Monforte, que é importante.
1: Muy bien, pues nada, despedimos ao alcalde José Tomé Roca, María Valcarce. Imagínome que terás tamén cousas que contar desde aí.
2: Bueno, o que temos é que dar paso, como sabes, estamos aí pegados a información necrolóxica e temos cita con ela. A verdade é que daba gusto escoitarvos, con moitas gañas de chegarse xa a compartir ese Festival do Viño, esta 8ª edición, e bueno, regresamos tras la información necrológica. Tú continúa por ahí, nos vas contando ese son de fondo. Se me ya que cada vez está achegándose más gente.
1: Claro, bueno, además, tú sabes perfectamente cómo estamos ubicados, una zona donde hay mucho ruido. Voy a poner de regalo una música que ti vais a hacer, empezas a meter la publicidad de las necrológicas, porque loco, después volvemos aquí para contarles más cosas del Festival de Viño. Pero ahí se vaya música.
2: Venga.

xullo a 1 do mediodía na igrexa parroquial de San Simón da Costa, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Primeiro aniversario da señora doña Pilar Fernández López, viuda de Salvador González Bello, que faleceu na súa casa de Codesido, Casa da Pallota, Vilalba, o día 2 de xullo do pasado ano 2025, aos 101 anos de idade, confortada co santo sacramento e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Filla Josefa González Fernández, fillo político Alberto González Seivane, neta e afillada Gene González González, neto político José Manuel Rivera Ramil, bisnetos Alejandra e Alberto Rivera González, irmáns Josefa falecida, Modesta falecida, Asunción falecida e María falecida Fernández López, afillados Pilar Lobeiras Fernández falecida, Pilar Paz González e Salvador Alonso, cuidadora Montserrat González Eimil, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 4 de xullo, ás 6 desta tarde, na igrexa parroquial de Codesido, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Primeiro aniversario da señora doña María Pilar Chao Palmeiro, que faleceu na súa casa de Pardas Albas, San Simón da Costa, Vilalba, o día 10 de xuño do pasado ano 2025, aos 57 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Antonio Cabana Fraga, fillo Alejandro Cabana Chao, filla política Marta Varela Fraga, irmáns Inés e Javier Chao Palmeiro, irmáns políticos Francisco Javier Rico Fernández, Avelino Cabana Fraga e Inés Pérez Barro, afillados Javier e Tamara, sobrinho Esteban, bisobrinho Breixo, consogros Enrique Varela Paz e Ana María Fraga Iglesias, tíos, tíos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 5 de xullo, a 1 do mediodía, na igrexa parroquial de San Simón da Costa, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María del Carmen Pardo Veiga, viuda de Fernando Vilariño Cesar, que faleceu na súa casa de San Cobade, Vilalba, o día 1 de xullo do pasado ano 2025, aos 94 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Mercedes e Fernando Luis Vilariño Pardo, fillos políticos Jesús Rouco Carreira e María José Ocampo Otero, netos Maricruz e Paula Rouco Vilariño, María e Fernando José Vilariño Ocampo, netos políticos Jorge Rouco, Fernando Méndez, Dani Cancela e Laura Martínez, bisnetos Mateo Rouco Rouco, Iago Rouco Millor, Iago Roque e Nora Mei Cancela Vilariño, afillado Manuel Pardo Espido, irmáns, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 5 de xullo, ás 11 da mañá, na Capela de Guadalupe, San Cobade, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María Nélida García Carballeira, viuda de Aureliano Carballeira Insua, que faleceu na súa casa de Folgueiro, San Simón, Vilalba, o día 14 de xuño do pasado ano 2025, aos 95 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Filla

0: María Elisenda, viuda de Jaime Freire Seijas, María Inés, viuda de José Antonio Fernández Prestes e Divina Carballeira García. Fillos políticos José Rouco Rei e Francisco Purriños Miragalla. Netos María José Freire Carballeira e Diego Purriños Carballeira. Neto político José Luis Fernández Fendán. Irmáns José Manuel, falecido, Dolores, Darío, Indalecio, falecido, Antonio, falecido, Sergio, José, falecido, María de los Ángeles, Primitiva e Consuelo García Carballeira. Irmáns políticos Angelita Román, falecida, Carmen Prieto, Alicia Rouco, María Maseda, falecida, Maruja Vivero, Manuel Tizón, Jesús Cortiñas, falecido, Emanuel González. Afillados José, falecido, María de los Ángeles e Primitiva. Sobrinos, sobrinos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 5 de xullo, a 1 do mediodía, na igrexa parroquial de San Simón da Costa, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Agradecemento do funeral da señora doña Palmira Paz Fernández, viuda de José de Bernardo Balsa, que faleceu na súa casa de Cazás, Xermade, o día 2 dos correntes, os 94 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos María Concepción, Carmen, Manuel e Laureano de Bernardo Paz. Fillos políticos Robustiano, Pepe e María Elena. Netos Roy e Alberte, Patricia, Justo e Miguel, Guillermo, Daniel e María, Sandra e Marta. Irmáns Adelina, falecida, Josefa e Segundo Paz Fernández. Irmáns políticos, netos políticos, bisnetos, sobrinhos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro celebrados onte venres, día 3 de xullo, a partir das 5:30 da tarde, na igrexa e cemiterio parroquiais de Cazás, Xermade. Agradecen tamén a todas aquelas persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia.
1: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Super Camilo, ofertas para esta semana.
0: Traseiros de polo frescos a 1,99 euros o kilo. Plancha de costela de porco fresca, 3,99 euros o kilo. Osobuco de tenreira dianteiro fresco sen oso e aleta de tenreira fresca sen oso, 9,99 euros kilo, e caixa de carrilleiras de porco con oso conxeladas a 4,99 euros kilo, ata fin de existencias, servicio en tenda.
1: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gustacha calidade?
4: Eres diferente.
3: Radio Principal Cadena Ser.
1: 51 minutos sobre una do mediodía. Seguimos con ustedes na sintonía de Radio Principal Cadena Ser, ofrecéndoles ese programa especial co gallo desta oitava edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Aí está, no Paseo do Malecón, Fidel Fernán. Podía de novo, Fidel.
5: Buen día de nuevo, María del Carce. Aquí estamos ahora acompañados de gente nova que sabe moito de viño, que vive o mundo do viño e que decidiu un bo día dedicarse a aquilo que seus avós implantaron. Estamos a falar da terceira xeración. Fíxate o que significa isto. Normalmente as empresas na terceira xeración disolvense porque empezan os conflitos. Conflitos entre primos, normalmente, os herdeiros non se ponen de acordo, uns dedícanse a profesións que non teñen nada que ver coa aquela que significou a implantación e o negocio da familia que lles deu, pois eso, o suficiente para facer un estudos incluso nos trenxeiro. Bueno, en fin, a terceira xeración normalmente é unha xeración donde se finiquita todo aquilo que os máis maiores crearon pensando no futuro da familia. Pero non é o caso que nos ocupa agora, porque na Ribeira Sacra hai máis de un que de pronto deixou. Estou pensando en Pedro, por exemplo, de Guímaro. Pedro tamén tiña os seus estudos universitarios, e un día decidiu quedarse na Ribeira Sacra para facer un bo viño e conseguirlo, e hoxe é feliz. Cando se fala tamén de asentamento, de que a poboación marchase a outros sitios, home, hai que fixar poboación, e ás veces pois fixanse a base de amor, a base de esforzo, e eu creo que tamén falando moito con maiores, con amigos que de verdad queren o mellor para que despide o consello. E en fin, Adrián Moure, que tal, como estás?
6: Hola, bo día.
5: Vamos a falar de Adrián, que é terceira xeración de Adrián Moure. Comentaba eu hai un momento, preguntaba eu, oye, seguides ponendo acento na viticultura? Dicíame que sí, que para él era viticultura, e iso é algo que se herdou de seu avó. O ten, non conociste prácticamente, non te acordas? Tens unha imaxe moi difuminada, non?
6: Sí, falleceu cando era moi novo, pero bueno, a xente sigue transmitindo o seu espírito inda día de hoxe.
5: Bueno, tú estudiaches psicología.
6: Sí.
5: E dixetes, que te digo, non? Non sei, a psicología e o viño
6: Non moito.
5: Bueno, que foi o que te moveu a ti realmente para decir quero facer o que meu pai Evaristo fixo, que foi medrar con esta marca, con esta adega, facendo un gran viño? Que foi o que te convenceu a ti? Que te moveu?
6: Bueno, non sei, cando acabei de estudar, a verdade non tiña moi claro, gustaba moito a psicología, pero non tiña moi claro de dedicarme profesionalmente a elo. En a casa sempre nos enseñaron como era este traballo da viticultura, da adega, sempre me chamou a atención, pero nunca hasta o punto de quererme dedicar profesionalmente. Pero bueno, miña irmá entrou un pouquiño antes, meus primos tamén me falaban, bueno, ao final dixen, bueno, por que non probar, no? Estudei en Madrid enoloxía e viticultura, a verdade que me enamorei do mundo do viño, despois de viaxar por España, por diferentes países, pues volves a Ribeira Sacra, Galicia, e dices, bueno, isto é un privilexio, é unha sorte que temos aquí, hai que valorálo, e en verdade é un proxecto que ten moito futuro.
5: Ten moito futuro. E o presente, cale?
6: O presente, eu creo que estamos construindo unha, aquí en concreto na Ribeira Sacra, unha DO con moito potencial. Creo que se mellorou desde os anos 90, que comeza a denominación de orixe, se creceu moito, como falabas de Pedro, outros moitos elaboradores, outras moitas adegas, outros moitos viticultores que fan unha labor impresionante, moito máis coñecemento. Está se desenvolupando pois enormemente, a verdade que o crecemento, eu creo que estamos nunha línea correcta, e hai que seguir empuxando para poñer esta zona no valor que se merece.
5: si eu che preguntara que ten a Ribeira Sacra, os viños da Ribeira Sacra fronte a viños que son próximos xeográficamente e que empregan a mesma uva, estou falando de Mencía, por exemplo, o Rías, que ten a Ribeira Sacra, en que se distingue esa uva da Ribeira Sacra?
6: Bueno, creo que o Bierzo é unha zona que fixo moi ben, ten un gran potencial, grandes elaboradores recoñecidos en todo o mundo, pero é un perfil totalmente distinto desde o meu humilde punto de vista. Creo que en Ribeira Sacra, por a orografía, temos unha variabilidade infinita de microclimas, de suelos. O perfil, se falamos de Mencía, por exemplo, é un perfil moito máis fresco, máis moderno, vamos a decir, que hoxendía son viños máis de trago largo, poderíase decir, non? Pero moito máis finos, elegantes, poden ter unhas expresións increíbles. Ademais, creo que temos unhas variedades que estamos recuperando moitas adegas, non? Como Brancellao, Merenzao, con un potencial increíble. Son perfiles distintos, nin mellor nin peor, pero bueno, creo que se tuvera que elegir, seguiría elegindo a Ribeira Sacra.
5: Oye, mira unha cousa, parece que o viño tamén está suxeto ás modas, non? Hai unha moda últimamente na que a Mencía é unha uva que ten respetada, porque os millores tintos levan a Mencía como base fundamental, pero os brancos están se impoñendo tamén. Non sei se pola incorporación da muller a hora de tomar o viño, non sei, que está pasando? Realmente, como analizas este fenómeno que é constatable?
6: Sí, é constatable porque as ventas a Ciudín, o crecemento do viño branco é moi grande, por eso, por exemplo, o Godello, que é a uva que máis medrou nos últimos anos, é exponencial, comparado co tinto, que está nun ligeiro retroceso, pero eu creo que vai seguir estando aí, ten que seguir sendo moi importante. Eu máis que o sexo, pois creo que é algo da xente xoven, no? Que busca quizás perfiles distintos, máis lixeiros. O viño tinto, ao final, pois, para un día como hoxe, pois tenxe que gustar, suelen ser un pelín máis amargos, entón, bueno, é para un bebedor un pelín máis experimentado. Ou outro tipo, depois tamén é cuestión de gustos, non? Pero eu diría que vai por a época na que estamos. E bueno, tamén pode ser algo temporal, que nos non queremos ahora, vamos a arrincar todo o tinto e poñer todo o branco, porque isto é algo temporal. Tamén no, en toda España o Godello é unha uva que está triunfando moito, pero como xa vimos con outras variedades, pode ser algo que en algún momento pase, entón hai que ter cuidado, hai que valorar o que temos, o que está adaptado a nosa zona, o de Llón a esas variedades, pero tamén a Mencía, como decías, ou outras moitas variedades, entón, pouco a pouco, pase niño, para non cometer erros, e valorar o que temos viñas moi bellas, moi interesantes, con gran potencial.
5: Eu sempre aproveito para decilo, cando falamos de Godello, que me gusta homenaxear a aqueles que foron visionarios. Estou pensando en Victoriano Reynoso Reino, que aparte de ser presidente da antigua eléctrica máis importante, Fenosa, máis importante de Galicia e de España, era un home que se empeñou un bo día en plantar do dello, recuperar unha uva que estaba perdida. Fíxate tú o que son as cousas. Eu recordo que era o ano 86, me parece que era. Estaba en Televisión Española, falei precisamente dese esforzo que estaba facendo Victoriano Reynoso Reino. Ele estaba vendo a televisión en ese momento, de casualidade. Bueno, foi terminar o programa e chamarme por teléfono para dar más gracias. Dice, hombre, es el primer reconocimiento que tengo del esfuerzo que se estamos realizando. E cando foi a primeira colleita, mandoume unha caixa, eso dedicada, diciéndome, aquí tienes el resultado de tal. En fin, que ten que haber tamén xente atrevida, non? Neste mundo do viño, non vale eso de vou facer como se fixo sempre nesta casa. Non, hai que saber. Hai unha evolución continua, non?
6: Totalmente, o mundo do viño, ao final, a viticultura, o campo, no? É adaptarse, é conocer a nosa historia, que a veces olvidámonos do pasado, e recuperar as variedades que o mellor nun tempo houbo. Por suposto, a labor, bueno, pues aí está o seu traballo. Xe Diogo Dello probablemente sea a variedade máis vendida en España, xa non falamos en Galicia, plantada en toda España. Bueno, claro, unha labor fundamental esta é sempre experimentar, sempre probar. O clima, pois, varía, entonces, bueno, está ben ter en conta todos os valores, todos os factores, perdón, bueno, probar, estar quieto creo que non é a resposta, creo que hai que arriscar un pouquiño con cabeza, pero sí, sempre pensando, sempre querendo evolucionar, perdón, como todas as regas que están aquí, que sempre cada ano traen algo novo, sempre bonito probar, interesante.
5: É interesante. Bueno, tengo que decir a nosa audiencia que estamos, como se di literalmente no arreglot radiofónico, estamos comendo a información das 2 da tarde, pero é que non queremos deixar de falar con Adrián Moure deste tema que nos parece apaixonante. O marco de un festival do viño como este de Monforte, que crítica che merece?
6: Pois moi positiva. A verdade é que desde o primeiro ano nos parece moi interesante. Non, como dicía o alcalde antes, non fallamos ninguna das adegas, porque, como dice, estamos nun lugar privilexiado, eu creo. É a única feira do viño na que todas as subzonas podemos estar. É unha oportunidade para enseñarlle a toda a zona, tamén a xente que ven de visita. Unha boa época, bo tempo. Creo que unha moi boa iniciativa. Aí está a xente que cada ano enche este lugar para vir 3 días a probar viños, tamén para os bodegueiros, para reunirnos, para probar cousas. Creo que é un espazo moi interesante, así como a xente que trae os seus produtos da zona, moi interesante tamén.
5: Bueno, imagíname que tamén o que se busca por parte dos bodegueiros é a rendabilidade, ¿no? Porque hai uns gastos, hai un investimento que logo ten que corresponderse con unha realidade económica que, en fin, axude a mitigar ese esforzo que se fai. Pero non sei a nivel internacional como están as cousas. Vos, por exemplo, Vegas Moure vende moito en Europa, en Suiza, en Dinamarca, Inglaterra, Francia non, non?
6: Francia non moito, é un mercado complicado.
5: Parecía que teñen, son moito vinistas, non?
6: Sí. Un pouquinho, sí.
5: Os seus viños están por riba de todos, e eu creo que se equivocan, porque a evolución que tiveron os nosos viños a nivel de Estado, fala, non? E a evolución que tiveron os franceses, eu creo que lles ganamos. Uh-huh. Lles ganamos por golear. Se for a un partido de fútbol, pois estaremos celebrando o campeonato, ¿no? En todo caso, Estados Unidos, estas historias de los aranceles que Donald Trump estivo anunciando, volvendo a anunciar, estamos afectando, porque vos exportades a Estados Unidos.
6: Sí, ao final Estados Unidos é o país número un consumidor de viño do mundo, inda que poda parecer que non, pero si sí, o é. Entonces hai SIC, son xente que lle gusta probar, entonces están abertos, o mercado español ali é importante de viño. E bueno, ao final sí que hai unos aranceles que se puxeron o viño español como outros produtos, e afectan-nos. Pero bueno, non
5: afectan-vos nas ganancias ou afectan-vos a hora de que, claro, hai que subir o prezo do viño, e iso pode afectar as compras, non?
6: Claro, e ademais limítache o tipo de viño que tú podes exportar, porque estamos falando de que ao final o precio consumidor, no que en Galicia podemos comprar un viño, pois vamos a poñer por 7 euros, pois ali multiplicase por 5 aproximadamente. Entón, claro, se vamos a abrir a viños de valor añadido de un precio un pouco elevado, ali volvense casi prohibitivos, e competindo con viños que non teñen esos aranceles faise complicado. Pero bueno, nos seguimos vendendo, pero sí que é unha limitación moi grande, bueno, pero aí pouco podemos presionar, se fixo que se pudo, pero bueno, esperemos que algún día os quiten e se amplíe, porque ao final é o país do capitalismo, non? Entonces o libre comercio creo que é un valor fundamental do capitalismo, non ten moito sentido.
7: Pero baixaron as vendas sustancialmente?
6: Sí baixaron, porque os importadores afectalles, entonces non compran os viños de gamas máis altas, compran as gamas máis baixas, para que ali cheguen a un precio asequible de 25-30 euros, porque senón xa nos vamos a 70, 80, 90 euros. Entón aí está o problema.
7: Eu que observo un pouco polos reportaxes, polo cine mesmo, pola cultura que se practica en Estados Unidos, que o viño, ao contrario de aquí, que o viño sempre entra nos aperitivos, non? Ali o viño tomase, en fin, como se fora unha copa. En vez de tomar un gin tonic, a xente pide unha copa de viño.
6: Uh-huh.
7: É curiosísimo,
6: sí.
7: Non?
6: Sí, está máis normalizado, no, en calquer ocasión, non? Aquí está un pouco máis delimitado. Bueno, outro tipo de consumo. Outro tipo de consumo, non che sabría moi ben.
7: Sí, e a liorta que houve sempre entre os cerveceiros e os alegueiros, como está neste momento? Deixábanse moito que non se vendía cerveza. A xente estaba en Galicia, refírome, non? A xente estaba feita a consumir viño e non bebía cerveza. Sin embargo, non se dá a sensación de que agora está a cousa un pouco máis nivelada, non?
6: Sí, bueno, creo que incluso

0: Estaba lle dando unha volta a Adega, pero principalmente eu pondría o foco, como falábamos ao principio da entrevista, que é un bon cerre, acabar por aí tamén, de a viticultura. A viticultura está na punta, na cúspide da pirámide. Moitas veces se di, pero non se fai. Nos, esto seguro que outras bodegas tamén están a facer, outros viticultores, estamos poñendo moito énfasis aí, porque creemos firmemente que un bon traballo de viticultura vai nos permitir elaborar os mellores produtos, sin ninguna duda. E ao final hai que perfeccionar o traballo final na adega, un pelín, pero creo que a uva é a base de todo. Entonces o campo é o que nos vai dar chegar un paso máis alá e o máis alto nivel para competir cos franceses e con quen sexa, sin ningún medo.
1: Oye, e a aplicación das novas tecnologías, por exemplo, os drones para ayudar, estades aplicando tamén esas posibilidades de
0: experimento. Sí, ao final estamos nunha zona na que é todo moi manual, na que estamos obligados a que a tecnoloxía nos axude se queremos ter un futuro. Nós estamos nun proxecto co Evega, ca Xunta de Galicia, con unha empresa para facer un tratamiento pioneiro de drones, para ver con estudos, para ver os problemas, ventaxas e posible implantación desa tecnoloxía que se legalice no futuro, porque creo que nunha zona como esta, e hai máis, este proxecto está tamén Cataluña, que tamén ten moitas pendientes, está Canarias, bueno, creo que para moitas zonas de España sería, e do mundo, sería moi importante que chegáramos a bon porto con estas investigacións para que axuden os costes de producción e ser máis competitivos no mercado final.
1: Moure, un apelido ilustre no mundo do viño, na Ribeira Sacra, un apelido que ten implícita moita responsabilidade. Estamos falando con Adrián Moure, terceira xeración. Vemos que non ten duda ninguna a marca, nin o viño, as adegas Moure, porque vexo que hai ilusión, vexo que hai formación, vexo que hai un traballo tamén por diante que seguro que vai dar moitos beneficios a todos aqueles, os que nos gusta tomar unha copa de boviño. Que bueno, que esa cosa, una copiña. Hombre, si comen bien, pueden tomar dos. Pero bueno, son más, porque luego venimos detrás y las hacemos que nos dan un susto. Adrián, muchas gracias por...
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Un saludo a toda la familia.
0: Por supuesto.
1: Y vamos a continuar. María, aquí estamos ya rematando, poniendo broche final. ¿Sabes? La gente está casi... indo cara a cantar. Despedimos a Adrián, tenemos un apertón de mans. La verdad es que da gusto falar con xente nova, ¿verdad? Tan
2: sí,
1: comprometida.
2: Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, pues a ver, como muy bien apuntabas, terceira xeración, además de un, claro, bueno, toda una saga, ¿no?, dentro do viño da Ribeira Sacra. Y aproveito para mandarle, falabas con Adrián, o irmão de Paloma Moure, como muller reivindico tamén o papelazo da muller no mundo do viño, y en este caso concreto da súa irmá Paloma Moure, a que aproveitamos para mandarlle tamén un saúdo. Fidel, notase ambientazo de fondo, dende que arrancamos con este programa especial a unha do mediodía, puntuais, até a restora mismo, que son 18 minutos sobre as 2 da tarde, o ambiente vai crecendo, e de que maneira, non?
1: No, non nos gusta mentir, sabes que non mentimos. No, temos que contar a verdade.
2: Pois conta.
1: Levamos uns minutos nos que a xente vai, vou empregar unha palabra en castelán, ahuecando. É dicir, vai marchando porque van a xantar. Penso que, tú mesma acabas de decirlo, as 2:18 minutos, as 2:19, a xente ten que xantar, e polo tanto que fan visitas xa, pois, xa, a un restaurante ou a súa casa. Algúns levan viandas mercadas aquí, porque hai 12 postos que quedan, non?
2: Sí, 12 postos.
1: Económicas distintas. Sí, un xamón fabuloso, hai empanadas, hai, bueno, de todo.
2: O sea, que hai picoteo para ese vasiño, incluso dous, que ti recomendabas, non? De esas 20 setadegas que están a participar nesta 8ª edición do Festival do Viño.
1: Efectivamente. Entón, vamos a decir a verdade, a xente está se marchando agora, pero ven despois de comer, porque...
2: O calor, Fidel, tremendo ou moito máis levadero?
1: O calor, mira, levadero porque eu teño as miñas costas, perdoa...
2: Un groliño de agua, un groliño de agua primeiro ou de viño, se te chama.
1: Tenho aquí a agua, vou dar un groliño... Xa pasou.
2: Pasou.
1: Decía eu que teño as miñas costas, o río Cade.
2: Sí.
1: Sabes que esto, como se fala en Sevilla, co Guadalquivir, esto produce unha satisfacción de pola humedade que produce un frescor necesario para poder sofocar ese calor que efectivamente fai. Non sei que temperatura teremos agora, pero é unha temperatura alta, desde logo.
2: Sí, a ver,
1: 30 grados ou 20 moitos, non?
2: Pois espera que ahora mesmo digo xa temperatura exacta que temos.
1: Temperatura temos?
2: De todos os xeitos sabes que estamos con un aviso por altas, por temperaturas extremas, non? Pois mira, arestora mesmo o termómetro pasa xa dos 32 graus.
1: Pues non te digo nada.
2: 33, rozando os 33, incluso se miramos o de fora o do exterior dos nosos estudos aquí en Monforte, en Otero Pedrallo, xa saben vostedes, en Vilalba, na Rúa da Pravia, estará un poquisiño máis fresco, pero en Monforte seguro que está xa nos 34 ou rozando 35, como decíamos, por a terra xa hoxe máis frescos, pero con calor,
1: Bueno. Bueno, pues nada, gustou xa a música que te puxe antes?
2: Sí, ora vou a agasallar eu para o peche con unha con outra sintonía, máis neste caso da roda que vai que moi moi a caída e que xa vai a gustar, estou segura.
1: Home, claro, además, seguramente é un disco dos que grabou o meu querido amigo Fito, que nos deixou xa hai uns anos, que
2: sí.
1: Era a voz máis importante, esa voz grave, esa voz tabernaria da roda que os fixos famosos que viven desa fama que Fito desdeixou. En fin, pues nada, eu despídome entonces con esa, con ese tema musical que vas a poñer da roda dende aquí, dende o Paseo do Malecón en Monforte de Lemos, que foi un prazer un ano máis estar aquí ante os micrófonos para facer un pouco historia do viño e deste viño que nos cita a todos anualmente no festival que leva o seu nome e que, como decía o alcalde na primeira entrevista que facíamos hoxe en ese programa especial, en Alemania fanse cousas parecidas, pero non aquí en no resto do estado. Así que hai que mirar tamén de vez en cando cara a Europa, tomar boa nota e seguir o seu exemplo.
2: Pois, Fidel Fernández, sí, dime,
1: por
2: dime.
1: Esforzo técnico. Moitas gracias por todo esforzo técnico.
2: Sí.
1: Para que o sonido chegase a todos os ointes, homens e mulleres que nos escoitan diariamente a través das emisoras de Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser.
2: Pois, Fidel Fernán, un placer estar aquí, ao fronte, pilotando a nave para que todo de norte a sur da provincia de Lugo puderan compartir con todos nós este programa especial. E nada, vémonos nun ratiño para tomar esa copiña da Ribeira Sacra, Arestora a Roda. Un placer, Fidel Fernán.
1: Esperamos te. Hasta ahora.

0: en Cadena Ser.
1: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras e Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 euros e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Super Camilo, ofertas para esta semana.
3: Traseiros de polo frescos a 1,99 € o kilo. Plancha de costela de porco fresca, 3,99 € o kilo. Osobuco de tenreira dianteiro fresco sen oso e aleta de tenreira fresca sen oso, 9,99 € kilo. E caixa de carrilleiras de porco con oso conxeladas a 4,99 € kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
2: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gustacha calidade?
4: Eres diferente.
2: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.